Ka mihi ahau ki te atua, nāna nei ngā mea katoa. Ko te whaiao ki te ao marama, tihe wa mauri ora. Ki te kai wairea, te kai krakia, ngā taonga, apene, kā mihi. Kia rere tau ai te wairua o te atua kia tātou. Ki ngā mate o te wā,